0: 심플라. 어그 뇽라 좀 피게 되다. 갈쪽도 해. 미마고 든져도. 도가주게 미나. 눈이 디기다 덴바시리. 인다 쇼가스무 심부서주. 돈도 좋아 심비. 차스무 통야여리.
1: 이미 마치 총가 난기 렁이기 캉벌레브니 배춘기 튕기다 니르경 샥뒤 소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 튕러브유
0: 아! 대자 경금의 징에 지시유다
1: 계기 세다 독수 니버라 주세기 공가도 조람토 창자다 동시제기 문소봉도 독수 니베 계지각도 로기 귀람 계기 테니 소신도 계가라 대자기 명의배 경에 망부유마세 자자기 내주 튕시 중재 승유래 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậy, yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chín bộ mi đâu, mi chuyện sao vậy, chả mà chơi thua đi rồi à?
1: Mi chuyện chung thì thứ suy đi mi cứ, khi gì thấp sang nặng đồ nôm xí giu lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà. Khi gì chim thu, yến thu chưa biết đồ nôm xí giu lăng ba, chỉ cái chuyện xí đam kháng yêu ba chim thu. Khi gì bà thế chung nè, xí chung nè, chỉ cái gia thằng ngấp chú ý TNT cái bà thế gì, thiên trạch mang bộ xí đồ thằng xong. Ngānsui pīsē sākāna nienga tīndē chēwālā. Ngē nāmsē jūtī chēgūpālī, jīsō kācēdū tēnē jūgmīrū. Mē jūn gōksūn chēbārā jīsō yōng nyamdū shūgnī, mē sūn dēchāgī dūshī sābdūdōng. Nui sī ngūyōng gōtā chūngdūdōng wē zēnū kōngdū chūpā chēsī, xīnē māmbārūwa nui sī mīpōpā chētū.